An der Musik gëtt dann och nach Film ennner freiem Himmel gewissen, e Complete Unknown, e Film vum James Mangold, eng filmisch Biografie vum Bob Dylan, den hei vum Timothy Chalamet gespielt gëtt. Musik fängt den 30. Juli um 8 Dauer un, Agent Halverzeng gëtt dann de Film gewissen, den Entree ass frei. An muss e sech och net am Vierfalt ummelden, méi Informationoune ginnet op der Facebook-Seite vu Beetebusch. An hei elo nach Musik vun enger Kënschlerin, die durch Spielewert hei as Demelie Krogan mat die other side.

0: dëse Summer huel mir Dich Zréck mat an d'Dach ze schaffen. All dar an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pionéier.
1: 80, de schönste Summer,
2: die schönsten Dekad.
3: 100,7 Ghost 80s,
4: de ganze Summer immer. We ain't
5: ever getting time back. Toxicity, mit der neuen Single von Max B. John, Get the Time Back.

0: Dëse Summer hull mit Dich Zréck mat an d'80er. All da an der Woche vun 1 bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pionéier.
1: 100,80, de schönste Summer,
2: die schönsten Dekad.
3: 100,7, Ghost

0: Dat war de australisch Band The Particles mat Apricots Dream vun 1980. Du lauscht das Radio 100,7 de Missionioun Knatsch fir d'Dower. Elo eng Postpunk-Nummer aus dem selvechte Joer, déi Englisch vu Monochrome Set mat Love goes down the drain. Awel de Sänger mech vill hun de Lou Reed erinnert, lauscht dat da deen du no annach. Temporary Thing spielen sech do.
1: The Creed.

gën noch traurech Musikelo, allo méi poppech, Beatlesque Musik. Dei New Yorker Lemon Twix mat Fire and Gold als nächst, just a mi rauskom, an danach I Don't Like Her vum Lemon Twix Keyboarder Danny Ayala vum Album Only Fools Love Again.

Back to the UK allo. Mir verlosen den Terra vun den Softrock a Pop-Vocals, a bewegen eus nächst zu Jangly an Helen Gitter-Tunes, The Wedding Presents for Leeds allo mat My Favorite Dress vun ihrem echten Album vun 1987 George Best an danach Plain Sailing vun der englischer Musikerin Tracy Thorn vun 1982.

Dat waren de Wedding Present an Tracy Forn, der englisch Prefab Sprouts alo mat Farron Young von ihrem 1985 Album Steve McQueen, mat Basslines de vum Andy Rourke, wo wir Smiths kennte sinn, a wammer vun dem schwarzen Spielmachsingband Some Girls Are Bigger Than Others, wo wir Smiths vum The Queen Is Dead Album.